0: Bun FM, nici ne trebuie pas.
1: Je t'aime, Urban

They say that I'm a witch, and that I weave a spell. Well,

0: po, po, muzika është një ndër pikat kryesore të radios e na e kena më të mirë.
1: Po planifikoni të blini banesë, po kërkoni patundshmëri, materiale ndërtimore dhe ide për shtëpinë tuaj, apo dëshironi të njiheni me projektet më të reja në treg. Expo Rill Kosova 2026 ju mirëpret me datë 24, 25 dhe 26 korrekt në Prishtina Mall. Në një vend do të gjeni kompani nga Kosova, Shqipëria dhe rajoni. Na vizitoni, hyrja është kualas.
2: Familja mbjetet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, prek filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 € në muaj nga 34.99 €. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rrjete sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo moshë dhe çdo shije. Kino, digital dhe streaming. Bëj shtëpin gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintosh.com.

0: Омбата Омбаль. Та пресим те Big Scoop Sweets and Crabs.
1: Далёння секунд. Мосе ом кто мунци. На любо кредит картеля комфорт. Ме норм супер атрактиве интереси. Дели на 36 касе па интерес. Блисот, пагуай кур та дуаш. Бонус на чдо пагес. Плюс мирмбайте фалес ня вит. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbë Banka, për gjithçka që vijon.
2: Një fillim i ri. Mbrëmje të bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura. E më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma, e çdo cep të jetës.
3: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon Soda, kur ke nevojë për pak verë.

0: Ой, да нет, Джекобер, ты бурак, то ты же выховываем в мой сана?
1: Урбан ФМ.
2: Вот.
3: Dalonia Second, mosë om këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Comfort me norm super atraktive interesi, deri në 36 kësë pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
4: Tirok, Tirok, Tirok. Shpoqet dhe pushtan. Tirok, Tirok, Tirok. Shiko. Tirok, Tirok, Tirok. Diçka po shkëlqen. T-Rock, T-Rock, i Rio Volkswagen T-Rock. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
5: Volkswagen.
4: Ahë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Jena këtu në zyre të reja të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në po kjartë, qëfar jetë e lënë, ka dhe.

0: Dhe marim edhe ka një bre.
1: Jo, balë për sonte, se nesës për mojmë u që heq. Kur po pi edhe po qona vetë i shtatë qinti, heq së të më bajt.
0: Are me mosu të të edhe ka një, ka tyja, ka trija. Plësë në e kam hangover shotin me veti.
1: Hangover shot? Qka është mëra jo?
0: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi asë një sot.
1: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
2: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentume ofër jush, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
3: Ej, ku je që o bën?
4: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
6: Po planifikoni të blini banesë, po kërkoni patundshmëri, materiale ndërtimore dhe ide për shtëpinë tuaj, apo dëshironi të njiheni me projektet më të reja në treg. Expo Real Kosova 2026 ju mirëpret me datë 24, 25 dhe 26 korrek në Prishtina Mall. Në një vend do të gjeni kompani nga Kosova, Shqipëria dhe rajoni. Na vizitoni, hyrja është kualas.
7: Hi, I'm Brenda Rudolph, German ambassador in Pristina, and you're listening to Urban FM 103.5. Stay tuned.

0: Uj rrugove e pifshi për shnit.
1: Depozita Avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me njëherë me depozitën Avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjerni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako Gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Hey cutie, a keni matren? Barbecue ti ka në Burger King. Burger i ri me barbecue sauce, me shi pjeku në flak. E gjeni me dy verzione, beef ose chicken. Barbecue ti, vetëm në Burger King.
3: Dita nisi nërvan që të nisi që të ndëgët këtë në përfëndusat.

Bye.

0: Shumë interesant, qysh leu pasoni mirë ose si pasoni, me pas leu po është pasoni me një fjalë. Si leu të mirë në 1500 së në gjonë.
1: 103.5 Urban FM. Mere gormodaren.

0: Wickops, Mango Cup, Hot Cookie Lotus, Lotus Tiramisu e Mango Brownie. Shije që e bëjnë verën edhe më të ëmbël. Të presim të Big Scoop Sweets and Crepes.
1: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim. Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
2: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.

Jeni me Urban FM 103.5. Un jam Urban FM.

0: Hi guys, yeah, my name is Quenum Philippe. Now I'm in a radio urban FM 103.5.
1: Mirë ditë aty që i ka kolla shpejt nxitet. S'mot mangë se i nxitet, ba. Po më selamet të arbish humorin ty. Dreqa vitit, u hungër në i sanë të sheshme. Që për shumë në i produkt të ju? Lare një pauz, hapin i të ju edhe vazhdo e ditën me shia. Të ju i ka krejt shiet. Të ju, taste it good.
2: Një fillim i ri. Mbrëmje të bukura që kalojnë pothuaj se po vënrej. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
3: You're listening to Urban FM.

0: Okay, hi, you're listening to Urban FM 103.5, made in Pristina.
1: Oh, yeah.
0: Sending out love and good wishes to everyone. Keep it here. Enjoy your day.
2: I can in your spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'osht veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Në Apple ditë edhe jeni hapur para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni një dyqan ose online në Macintosh.com.
3: Ej, ku je që o banë?
4: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. Epko. Falshlir.
6: Oj, Donjet, që e ka bërë? Te burra këtë t'i kështë më kove më bëjë sana?

0: Banger, banger, banger, banger, bon, shumë bangers. Urban FM, 103.5.
1: Mbalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort, me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.

0: Uj rogove e pifshi për shnit.
1: Tirok, tirok, tirok. Shpoqet dhe pushtar. Tirok, tjesht tirok. Shiko. Tirok, tirok, tirok. Diçka po shkëlqen. I Rio Volkswagen T-Roc. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
0: Volkswagen.
1: Ahë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
2: Hey, cutie, a keni matrenë?

0: Cups, Mango Cup, Hot Cookie Lotus, Lotus Tiramisu e Mango Brownie. Shije që e bëjnë verën edhe më të ëmbël. Të presim të Big Scoop Sweets and Crepes.
1: Depozita avans, qaty për qaty. Përfitoni interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjerni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, norme efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, norme efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro, norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Familja mbjetet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, prek filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj, nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rrjete sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo moshë dhe çdo shije. Kino, digital dhe streaming. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalinë, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.
3: Hi guys, yeah, my name is Quenum Philip. Now I'm in a radio.

Urbana Fan. Nisë në trasë, pikë e pasë.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedhë në panaturët më të frekuentuara offer jush.
1: Listen up, Big Bass.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithë shka që vëjon.
2: Për dita apo pot një snak? Ajme peanut butter, ar shumë me shefa. To you tasty food.
3: Oh, oh.

0: beatboxer nirion yn gai acid jazz, disco funk, latin synth, soulful, neo, minimal fusion, classic techno, chill out house.
1: I can in ear sprayin, one apple a day keeps the doctor away. Sot apple sërës veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Ne apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
2: Me ne, me ju, për të gjithë. Urban FM.

Je nach tun zyre të rejatë Urban FM edhe këtu pe dritarës tun, je nach tun në po kjartë qëfar jetë e lënë, god damn, god damn.

0: it's the right time to listen to Urban FM
1: 103.5 FM.
2: I can in your spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Në Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në macintox.com.
3: Një verë në alivë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Skoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
4: Skoda.
3: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtina.
5: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuaj se po vënë re. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të

0: Mango Cup, Hot Cookie Lotus, Lotus Tiramisu e Mango Brownie. Shije që e bëjnë verën edhe më të ëmbël. Të presim të Big Scoop Sweets and Crepes.
1: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero. Dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
2: 103.5 Urban FM.
3: Afternoon Delight.
4: Lajme,
3: humor, art, kultur,
4: muzik, kena më knaq.
3: Afternoon Delight. Live në Urban FM, çdo ditë.
4: Për e të hanës dhe rritë premtën.
5: Bashkë të raskën.
3: E dhe zhurë.
4: Çdo ditë të punës.
3: 15-17.
4: Live në Urban FM.
6: Mosë ndroni frekuencën.
4: We about to go down.
3: Afternoon Delight.

0: Ei, noise, Andrei, noise.
1: Sei que és tu, Andrei, pá.
0: Ui, noise.
1: Plungon.
0: Ai, este engenheiro e com o plungon de bora. Ai, de chuva, com o plungon, ai, de chuva. Só que eu não gosto com o plungon. Com o plungon, que é que diz que há dieta, né? Ó, com o plungon. Ó, com o plungon, é.
1: Ah, so in der Zotrin am Üdin Zete.
0: Ah, am Üdin. Lees es am Üdin Zete, na Knochin Zete, wo ich kann hier so ein Lea, la ile am Üdin Zete. Wo ich kann aber dann 38 Grad noch schon.
1: Ah, ja, noch schon. Da ist alles so schon.
0: Da ist alles so schon, wo dann hier... Nós estávamos a última
1: coisa. Nós estávamos a
0: Nós estávamos a achar. Nós estávamos a lá em pó.
1: Estou
0: quase com um bocadinho de buraco para me dar. Já,
1: mas.
0: Já, lá pensava a mim.
1: Buraco
0: assim mesmo. Lá, não buraco. Diz que. Estou trouxa de buraco, tia.
1: Francês, meu mungui. Dizeste a mim, vês que nasce nesse ano, que eu dita eu, não sou de ser mais nesse.
0: Só tu única
1: de testar. Dona
0: de nossa nem na oi na boca.
1: Dona de nossa nem que nós não creio.
0: Dizeste a mim, dojo, por um dia, porque eu vejo em todos os nomes, Urbana Fama, o rime que eu guardo ali, pá, que tu és, me burres.
1: Yes.
0: Mi res.
1: Ah, és mir.
0: Mi res.
1: Ah, creio que és em número, és em...
0: Ah, és em tan, és em na canção que eu vejo, eu vejo nesse no personel, tá a nivina.
1: Vina, não sei, mas é o ninho.
0: Na vina, tu és seguro que na norma, eu posso dar, eu sou em nada. Në shkrimë e dhoj në tonë në të mira. Gjalla e që si a bënë në dhe burin Batman. Sen puna atyne, në dhe botë. A o dash me a bo burin Batman.
1: Ja, ishbo shumë, asani, na ishbo shumë. Njerë, James Bond në shta buhet. Në qovë se veqe ka fatin e mira për Batman, ljarë. James Bond, dhe.
0: James Bond, ime, kem një me manina.
1: Batman,
0: James Bond dhe Catwoman.
1: James Blunt.
0: Nëse mi doshër, 38 temperatura, mos e merni, mos e bëni shumë të madhe, veç kujdesuni për vjetën, pini sa ma shumë ujë, rrini ma shumë në
1: rije,
0: mos dini shumë në dilë, si të mos në këto periudat shumë në zeta, për juve që i një shkunë së njëllë, si që më bëni gati më shkunë së njëllë, dija një halin vetit, mere një ka një SPF me veti për ditën, sepse stage-at fillojnë për ditës, pri orës një, ne i keni muzikë, veç shkani edhe, veç knaqeni. Qikjo
1: knatësia këtë në detve, misemi.
0: Kjo është knatësia, bashkënatësia e këtë në detve.
1: Gjithashtu të fjasim pak për seancën konstituive të kuvendit, gjithçka është gati. Këto kanë me qenë edhe datat kur kanë me u regjistru deputetët.
0: Jo, që ma genë drurë anë në vinishën në treshën,
1: ke këtë si shikë. Ja, më
0: ke këtë si vinishën në treshën.
1: Qera, kjo që apë të me fërë. Leja të onë në më vërë.
0: Jo, po këto i kom këtë fërën, këto më fërën.
1: A, unë i kom këtu vëllë në fillim.
0: Ajë, që s'ka lidhe, nuk ka atë kuvendin e brendshëm, Lumiri apet kryetar, po vazhdojnë atute, kjo është lajmi mirë, tash mundu me vazhdu me takimet për formimin e institucioneve, kështu ka thonë Haxhiu, e në anën tjetër është zënja Qitaku, e cila po thotë që na kena menajt në opozit, vendimet e kushtetutës edhe reguloria kuvendit duhen mu respektu, na jena në opozit, jo vazhdojnë anina me LDK nëse mundi me
1: bu, nëse
0: mundi me bu një koalicjan, po në anën tjetër kër jemi të politika, është zotri Tahiri i cili ka dole dhe ka thonë që po buhen lojna, është sërgjatja konstituimit e konfirman në qëllimin për zgjedhje të reja, i shola nuk nga qojnë edhe njerë zgjedhje, sepse e me që temi i dashur nuk shkan kështo, jemi prej...
1: Me nashun zgjedhje s'nikën me zgjedhje?
0: Nuk me nashun zgjedhje, me nashun zgjedhje, po shkaj edhe në taj sëndoshje, me ikën nga vendi.
1: Me ikën nga vendi, me qizë.
0: Me ikën nga vendi, po dolim krejt nga vendi.
1: S'pan kështo. Po prap po kthehemi te Haxhiu, sot i kena kozhra politike, por të njëjtën kohë ju e dini që jemi me Fresh Friday, kemi me dëgjuar më shumë muzikë on këtë rreth
0: jashtë. Po, s'u ka dorëshën e fundit. Kena super muzikë 33 kohë. Se mendojmë që nuk ka kohë në erë, po 33 kohë. Ja,
1: zier prej.
0: Ai ka dhënë dy para ata.
1: Ja, fund. Paski, qaqë, shtë shkoj kema mirë, u lidhë kema mirë. I lidhë i zgjidhë.
0: Në përshë që kom
1: lidhë këto.
0: DJ Lidhja.
1: DJ Lidhja. Lidhja e shkurt.
0: Në shumë një doshër 33 kong 3. Se janë njësë me njerë me informacione, na nuk ju lem heq, po qka kena tjetër prej Haxhiut.
1: Haxhiut gjithashtu e ka kritiku KGK-n për ishë gjyqtarët serbë dhe ka thonë që presin vendim në përputhje me përgjëtsit kështu, duke na bërë ditur që e ka dërguar sërish një shkresë kryesuesit KGK-s, ku e ka njoftuar për një raport që pozicion lidhur me integrimin e ish gjyqtarëve serb, por edhe ka thënë që ende nuk ka marrë përgjigje.
0: Gjithashtu sot do kemi pasur një seancë për 21 të akuzuarit për krime lufte, e cila ka nisur në orën 10, do t'i tregojmë më vonë se çka ka ndodhur me këtë seancë. Gjithashtu do të flasim pak për njërin prej të mbjetuarve të Reçakut, i cili ka thonë që pa autorët e krimit nuk ka drejtësi.
1: Gjithashtu kemi mujtë me full edhe për raportin e IKKL-s për krimet e Serbisë, që edhe jemi duke diskutuar tashur zotri Pirës, i cili përthet që kontribut i rëndësishëm drejt krimit një bazë faktike të provave edhe vendosjes së përgjithsisë.
0: Anon tjetër, pasi që veç jemi të kë Serbia, kemi një tjetër skandal të radhës i cili ka ndodhë, ku është arrestu një person atje, pasi që dyshohet se ka dhonë informacione për një varrez masive në Kosovë, është kjo varrez të cilën e kanë zbulu në Zupim po tak.
1: Në anën tjetër, po kthehemi në kryeqytet, me Stimiku e kena bifën e cila nuk po nalët kohët e fundit mes përparimbrëmës dhe lëvizjes vetëvendosje. Kryeqyteti ka reaguar pas pretendimeve ndaj shefit të kabinetit të përparimbrëmës, edhe ka kërkuar trajtim nga drejtësia, por në anën tjetër ka dalë Rama edhe ka folur sa i përket lëvizjes vetëvendosje pas kallëzimit penal, duke thënë që mirë që po i drejtoheni drejtësisë, u zojeni edhe kryeministrin ti përgjigjet prokurorisë. E ky shots fired nga përparim Rama është këthy në anën tjetër nga sfeshla, mi se mi qëfar goditje të jabu një tjetërit ka ragu gjithashtu pas deklaratës komunës Prishtinës, duke thunë që kryetari nuk mundet me ufshe prapa emrave të ti. Kështë që të shumë se qka pëndodh mes përparim Rama së dhe lëvizës vetëvendosje, po qysh pëshijet që kjo bif këmë vazhdu këgja mirë.
0: Me shemi dashur, dalim të një informacion tjetër, është kryetari Lidhës Demokratike të Kosovës, zotri Ljomir Abdigjiko, i cili ka reaguar pas kuvendit të jashtëzakonshëm të partisë, është deklaruar se po e pranon me përulësi vendimin e delegatëve dhe se sheh atë si një përgjegjësi të re për të ruajtur kohjen e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Gjithashtu e kemi kërëu Prishtinën, e cila ka publiku gjendjen e rezervave të ujit, është Baduci dhe Batlovat, e cilat janë në nivelin maksimal. Kjo gjendje e rezervave të ujit në akumulimet kryesore vazhdojnë të jetë në monitorim prej kërëu Prishtinës, por bëhet e ditur se sasia aktuale e cila është e garanton ujin për furnizim deri në vitin 2026, me kusht që ujit të përdorët në mënyrë racionale.
1: Që pa lidhe atë me dojnë me loa burë njërë me ujtë bishëm.
0: Po, pa u loa burë një gjyë që është vladifën.
1: Po, do të me qenë një bunar.
0: Bunarit miri vjenera.
1: E, kur jemi tek vendi jo, në Fruthi është përhap në dy institucione parashkollore, është konfi që përthë që duhet me u zbatu në mënyrë rigoroze kërkesat për vaksinim, si pas donave të industrisë kombëtare të shëndetësisë publike të Kosovës, ose ndryshe IKSHPK, deri me 27 korrekt këtij viti, janë konfirmuar gjithsej 78 raste me fruth.
0: E mirë dashur, ka shqetësime për publikimin e të dhënave nga ORBK-ja, deklaruat Minti, po flasim për ditë më parë ku bizneset të ndryshme kanë shpreh shqetësime të tyre lidhur me publikimin e të dhënave nga Agjencia për regjistrimin e bizneseve. Për këtë gjë ka reaguar Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregësisë dhe Inovacionit, por çfarë do t'ju tregojmë në vazhdim se çfarë ka ndodhur.
1: Mazë nuk i kena drenin këtu, edhe duhet mi amush, atë nuk i të normën me full për Ferizaj, se s'munëm ndryshë
0: për e apo.
1: Norma Ferizaj, dhe është këfori Amerikani, cili ka dhuru donacion për brigatën e zjarfikësve në Ferizaj, përshojmë disa lëvizjet këforit që pëndodhe në këtu ditët e fundit në për gjitha komunat, u njësë dhe për krye qytetit, tashmë edhe në komunën e Ferizajt, kuna ka njëftu që brigata e zjarfikësve e ka pranu një donacion nga brigata shumëkomshe lindje e këforit Amerikane, vendosur në kampin Bon Stell.
0: Shokë dhe shoqe, që shu thamë edhe në fillim të emisionit, sot nisë festivali Sunny Hill, vetë se ka nisë festivali Sunny Hill Festival, e në sonte, si emri kryesor edhe më i madhë që do të jetë në skenën kryesore, është Katy Perry.
1: Do you ever feel like a plastic bag?
0: Do you ever feel, dritan Selmoni kështon, yes.
1: Yes, like a plastic bag. Guide KS. Qa gajtë kësë? Gajtë kësë është akreditu si institucioni vetëm në Kosovë për kualifikimin e udhërofyzve turistik. Kështu na ka njoftu se është akreditu si institucioni vetëm në Kosovë.
0: Na ka tregu edhe Ministria Fresko disa ditë më herët dhe kemi pas këtë informacion që është boni akreditikim i një guidës, po koka...
1: Guide KS, akreditimi është rezultat i viteve të punës për kushtimit të bashkëpunimit me ekspertët vendorë dhe ndërkombëtar, trajner, ligjerus, edhe institucione që kanë mbështet profesionalizmin e këtij profesioni, kështu që tashmë për këtë ata që vijnë në vendin tonë mundën me ditë se ku me shku, qa me bu, sepse e kanë udhërofyzin.
0: Gjithashtu me semi dashur dje ambasadori britanik i ka prit artistët dhe organizatorët e Sunnyhill Festival para nisjes festivalit. Nëse ju nuk e keni follow Urban FM, bëni follow Urban FM në gjitha platformat. Atje ka pas mundësinë me qenë edhe kolegja jonë Fiona, e cila i ka përgatitur disa ose i ka zhvilluar disa pyetje me persona që kanë qenë aty, për me mujt me u informu go on gjitha platformat e Urban FM.
1: Mes të mi është Bugujevci, cila e ka përgëzu ekipin e filmit Dua Kosova drejt Oscarit me dy filma.
0: Vetëm e njonin po mdo këtë vresko, sepse është komiteti përgjell si angazhuar nga Qendra Kinematografike e Kosovës, të cilët e kam përzgjedhur një zër i filmin Dua nga Blerta Bashulli si propozimin zyrtar të Kosovës për kategorinë International Feature Film në edicionin 99 të Academy Awards.
1: E përveç Duas, kena mujtë me pas edhe Shej e ndëmëri regjisorit Visar Murina, i cili është të kualifiku drejt për drejt faj suksesit që e ka pas në Sundance Film Festival. Diçka shumë interesante me i po dy filma që vijnë prej Kosovës me luftu për Oscar.
0: Nuk ka.
1: Wow, man. Që përna punon e-mail asë i vjetë se...
0: Që nga ka punon e-mailin.
1: Kesh që shko, ma. Dy filma të portë më të me mujtë miqu, se s'na ka punu e-maila, i shko në të mërshme.
0: Ja, fresko, sa jëmë konë kon të e pakët po luftën i bride, jëmë konë të e përcil një podcast që u folë për dy fëqit matë mëdhaja, ku Elon Musk ka dalë dhe ka folë ku jënë dy fëqit matë mëdhaja, shëpaj edhe kina në botën e AI-t, BEA po investën 2.4 miliard dolar në AI, kështu të hi në fëqishëm.
1: Krejt për mdukët, a? Në
0: krejt që të garën e shëpaj edhe kinës
1: për
0: në kërësort në AI.
1: Ska mo me bo kërgjë, krejt me AI, krejt me robota, me
0: gjarë. AI, themi dy vo.
1: AI, themi një dy vo. Ka me emrin AI po e kuran. Primit e muzika, qysh e paralajmërume dhe maherët.
0: Wow, shumë muzikë kena, se nuk ju falim fillim, po që ka fundi, i kemi 33 kong, të rjetë, cilat kemi me i dëgju, nëse normalisht na premton kua, se ju e dini që
1: në prejtë,
0: ka njerë dhe s'pona premton kua, po kemi mundu me u dhëm pak ma pak informacione, e ma shumë muzikë, për krejtjurve që jeni të ushë shumë, Urban FM, kemi Mac Mill i cili këthejet, edhe i disa tona me Nightmares to Dreams.
1: Po brek, e kishë buni farë verzionit, të ri të ati asoj intros Dreams and Nightmares që e ka pas në album që e ka njoft krejt edhe ka ndosh krejt tash më ndodhët po më këthy pak me një stil të ri e kena Namesin që vjen me Prince of the Sea, një kong që e ka bu Tay Keith i cili ka ndrujet para dy jave, e kena Jollen me dy kong tumli edhe po me kry dy kong të reja, gjithashtu mundri me dëgjusët në Sunnyhill, edhe kemi Cardi Bean, Aha, e kena NLE Choppen, e kena Trippie Redd, e kena Ekon cilin gjithashtu e dëgjoni nesë në Sunnyhill, e kena E-40 me Juvenile, Some Ain't Right, e kena Lunin me kongën e re.
0: Nuk e dëgjonin Sunnyhill.
1: Nuk e dëgjonin Sunnyhill, po e dëgjonin në Doku Nice, në Doku Fest. Vjen me kongën Matri Roadrunner, e kena T Grizzlin me Noah for Two, e kena French Montana, e kena Max B në Jay-Z, a vjen me një kongë 30 vjetër. Me një kongë e cila është e vjetër faktikisht, ka pas me dalin kuën kur ka dalë edhe Reasonable Doubt, po që nuk është lansu ma herë, tashmë mundin me gjithë edhe në për streaming services. Swedish House Mafia vjen me Lucky Lee, e kemi Sam Gelayet, e kena Fortetin, e kena Rachel Shinoriri, e kena Benny Blanco, në bashkë me grune vet, Selena Gomezin, e kena Hot Deal.
0: Selena, s'ka mujtë, Selena pa i pak që aty.
1: Se asë mune, Selena pa i pak që aty. Se tash e ka burë.
0: Po tash e s'ka.
1: Kam bëdë me marë, ja s'ka shumë, zë në hi e knaj.
0: Unë
1: e knaj shtë. E kena Destin Conradin me I Love Your Body, e kena Ariana Grande me dy kong prej albumit sajna Matri, Oh Well, edhe Battle, e kena Davidën në bashkëpunim me Leon Thomas, kena Ben XN me Asaken, Wally Vien me Kongën e Re, Jacquees, Isaiah Falls, Evening Elephants, Remy Wolf, Asha Banks, Grita Van Fleet, e kena The Druti, Column, edhe Strong Boy për fund. Shtu që 33 kongë të reja, cilat kena e mujtë me dëgju për të dy orë të plota.
0: 33? Do të mi falenderu juve dhe do të mi falenderu partnerët e këti emisioni, ata që rukëtojnë gjdo ditë me ne, duke njësën nga mobileria Palma, e gjeni me showroomin në përkrejt venët e Kosovës, e keni me showroomin më të madhë në Prishtinë në këto ditë vere, përkrejt juve që e alo nuk i keni bo zgjedhjet për mobilje në shtëpi, shkani në mobilerin Palma edhe zgjedhni matë mirat.
1: E, për gjithë juve që jeni marakli të veturave, si të mos të brendit Volkswagen, po dërëme marrë diçka të re, shkone në OP Prizren, Bakja Automobile dhe Porsche Prishtina, këto tri lokacione ku ti mundesh me gjithë fuqinë e Volkswagen, plus duke di që tash më ka ardhë edhe tiro ku i ri.
0: Shokë dhe shokë që Big Scoop sot e gjeni edhe në Sunny Hill Festival, por e ka dy lokacione në Prishtinë, shumë e shumë lokacione të tjera në përvende në qytetit të ndryshme të Kosovës, jo që shkoni në Vlorë, jo që shkoni në Ulqen, jo që shkoni në Tiranë, e keni gjithë kom, por jo që jeni në Prishtinë, e gjeni shumë letë tek sheshi Skënderbej, keni aty Big Scoopin me produkte super fantastike të mbëlzuara, e nëse veç ju bjen sheqeri në Sunny Hill e gjeni edhe në Sunny Hill Big Scoop.
1: Ladies and gentlemen, kur temperatura të rritën, lemon soda sjell freski italiane që ty duhet. Lemon soda, orange soda dhe mojito soda janë zgjedhjet ideale për çdo çast të verës. Lemon soda kur ke nevojë për pak verë.
0: Për juve adhurus të teknologjisë, e keni Macintoxën në Prishtinë për krejt pajiset elektronike që doni me i vlejt të reja, shkani atë, por e keni brendin Apple, i cili është i licencuar nga Apple, edhe mëni me marë MacBook një njëri me adapter.
1: Ladies and gentlemen, që para lajmërum, Fresh Friday, Kong Matria, 24 rushin e fundit, por edhe gjatë kësa jove, po i dëgjojmë 4 Kong në fillim, duke di që gjithmonë janë isim e rap edhe kaluina në genre tjera, kemi Mick Mill me Nightmares to Dreams, e kemi Nems me Prince of the Scene, por e kemi gjithashtu edhe Jola i cili vjen me Tumli edhe bo me kry, shtu që, ladies and gentlemen, it's about that time.
2: Fresh Friday, Fresh Friday, Fresh Friday, Fresh Friday, Fresh Friday. Urban FM. Fresh Friday tunes. Fresh Friday tunes coming up next.

0: po pra, rikthehemi për sëri me disa informacione të kryeqytetit. Është kryeqyteti cili ka reaguar pas pretendimeve ndaj shefit të kabinetit të përparim Ramës, edhe ka kërkuar trajtim nga drejtësia, po flasim për këtë reagim me materialet e publikuara, që përmbajnë pretendime në përparegullsi të mundshme në procesin e legalizimit të objekteve në Prishtinë ndaj shefit të kabinetit të Florent Maliqi, duke bërë të ditur se pret trajtim të rastit nga prokuroria dhe organet kompetente të drejtësisë.
1: E në reagimin që është publikuar nga Komuna e Prishtinës, pothuajse se institucioni ka ofruar bashkëpunim të plotë me organet e drejtësisë gjatë gjithë procesit. Po ashtu, Komuna ka buditur se pas vendimit të prokurorisë do të ndërmerr të gjitha veprimet dhe procedurat ligjore ndaj kujdo që rezulton se ka shkelur ligjin. E në anën tjetër kemi Sveçën nga si shefi grupit të asamblezës së tërvisit vendosur në Kuvendin Komunal të Prishtinës, i cili ka reaguar pas zhvillimeve lidhur me pretendimet për paregullsi në komunën e Prishtinës, duke drejtuar kritika ndaj kryetarit të kryeqytetit përparim Rama. Ai ka deklaruar se kryetari i komunës nuk mund me shmang përgjegjësinë duke u distancu nga personat e emëruar nga ai. E ai gjithashtu ka kërkuar që prokuroria me vepru sa më shpejt lidhur me rastin.
0: Gjithashtu edhe kryetari i Prishtinës përparim Rama ka reaguar pas publikimit të këtyre materialeve që përbëjnë pretendimet për paregullsi të mundshme të procesit legalizimit të objekteve në kryeqytet, duke theksuar se komuna do të bashkunojë plotësisht me organet e drejtësisë përmes një reagimi. Rama ka thënë se është lajm i mirë që çështja po i drejtohet prokurorisë, ndërsa ka bërë thirrje edhe kryeministrit të përgjigjet institucioneve të drejtësisë. Ai ka theksuar se dyert e kryeqytetit kanë qenë dhe mbetën të hapura për organet e drejtësisë, duke garantuar bashkëpunim të plotë, transparent dhe institucional për çdo kërkesë të prokurorisë.
1: E reagimi i tij vjen pasi që qytetarët komunal të lëvizjes vendosje kanë njoftuar se kanë dorëzuar kallëzim penal ndaj Ramës edhe zyrtarëve të kabinetit të tij, duke ngritur pretendime për paregullsi të mëshme në procesin e legalizimit të objekteve në Prishtinë.
0: Shokë edhe shoqë është KRU Prishtina, e cila na ka publiku gjendjen e rezervoreve të ujit. Baduci dhe Batllova janë në nivelin maksimal. Është kjo gjendja rezervoreve të ujit në akumulimet kryesore që vazhdon të jetë nën monitorim, ndërsa KRU Prishtina po na bën ditur se sasia aktuale e ujit garanton furnizim deri në fund të vitit 2026 me kusht që uji të përdoret në mënyrë racionale.
1: Sipas të dhënave të fundit, niveli i ujit në liçenin e Baducit është rreth 2 metra në nivelin maksimal të mbushjes, ndërsa në liçenin e Batllovës niveli është 1.69 metra nën kuotën maksimale. Nga KRU Prishtina kanë theksuar se menaxhimi i rezervave dhe mënyra përdorimit të ujit gjatë muajve në vijim janë faktorë të rëndësishëm për qëndrueshmërinë e furnizimit. KRU ka bërë thirrje konsumatorëve që uji të përdoret me kujdes edhe vetëm për nevojat të domosdoshme, duke shmangur keq përdorimet, kontrolluar rrjedhat edhe reduktuar shpenzimet e panevojshme.
0: Gjithashtu KRU ka përfunduar duke theksuar se çdo kursim i ujit ndihmon në ruajtjen e rezervave dhe në garantimin e furnizimit të barabartë për të gjithë qytetarët. Shokët e shumë që jemi me Fresh Friday, ju kemi thonë që kemi mëngu ma shumë muzikë, kanë me ardhë 4 kongë tjera të cilat janë lansu gjatë kësa jave, për edhe gjatë kësa i dite. Kemi Cardi B me Aha, që vjen me një super track, këthejet Cardi B, është NLE Choppa që vjen me Light It Up, është Trippie Redd që vjen me Swagger, edhe e kena Ekon i cili vjen me Pse Ti.
2: Pse
0: ti po më thirra, nesër keni me mujtë me ngu në Sonel, pse ti po më thirr, që s'po thirrëm ishtë.

0: e kuvendit Albilena Agjio, kësaj rrodhe sekretare e kuvendit Albilena Agjio, e cila ka bërë të ditur se pas përfundimit të takimit me përfaqësuesit e partive politike, procedura do të paraprinë seancës konstituive që është caktuar për datën 6 gusht në orën 10. Ajo ka sqaruar se para rendit të ditës së seancës konstituive që përfshin verifikimin e mandateve, betimin e deputetëve, zgjedhjen e kryetarit dhe nën kryetarëve të kuvendit, me 3 gusht do të regjistrohen deputetët e lëvizjes vetëvendosje, me datën 4 gusht ata të Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, si dhe me 5 gusht deputetët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe partive të tjera nga komunitetet i jo shumicë.
1: E ajo gjithashtu ka thonë të njëjtën kohë se tashmë ekzistojnë edhe kushtet për vazhdimin e takimeve me liderët politikë dhe ka bërë thirrje për angazhimin serioz në arritjen e një marrëveshje për zgjedhjen e presidentit apo presidentes së vendit detyrës që ushtron vetë e lidhur me kandidatin për kryetar të kuvendit, por edhe për atë presidentit do ja ka theksuar se lëvizja vetëvendosje ende nuk ka marrë një vendim, por në anën tjetër ushtruesja e detyrës së presidentes tash e ka një rol tjetër. Albilena Agjio në konferencë për media ka mirëprit rikonfirmimin e Lumir Abdixhikut në kryet LDK-s, gjësa ka thonë se një gjahë e tillë mundson mundsinë vazhdimin e takimeve nëpërmjet partive për çështjen e zgjedhjes së presidentit të vendit.
0: Gjithashtu ushtruesja e detyrës së presidentes tha se nevojitet angazhim maksimal dhe seriozitet nga të gjithë për të arritur një marrëveshje me konsensus për zgjedhjen e presidentit ose presidentes. E Agjio a ka thonë se është e rëndësishme që këto takime të vazhdojnë sa më parë.
1: Gjithashtu në anën tjetër kemi zonjën Qitaku, e cila po thotë që ne do të jemi në opozit. Vendimet e kushtetuesës dhe rregulloria e kuvendit duhet të respektohen. Kur flas për Qitaku, më flas për Lora Qitakun, si sekretare e përgjithshme e Partisë Demokratike të Kosovës, e cila i ka bërë këto komente pas takimit të përbashkët me përfaqësuesit e partive politike, në cilin është diskutuar për përgatitjen e seancës konstituive të legjislaturës së 11. Qitaku ka kërkuar respektimin e plotë të kornizës ligjore, kushtetuesës, vendimeve të gjykatës kushtetuese dhe rregulluarës së kuvendit, seanca konstituive e kuvendit të Republikës së Kosovës do të mbahet me 6 gusht.
0: Apar me shtemi i doqër dhe Alianca e Kosovës ka ngritur dy qështje kryesore në takimin konsultativ për formimin e institucioneve që është mbajtë sot në kuvendin e Kosovës me ftesë kryetarës Albilena Agjio. Ata kanë thonë që nevoja për konstituimin e menjershëm të kuvendit edhe sharimi afateve kushtetuese për përmbyllin e procesit janë dy kërkesat e këti subjekti politik, kështu ka thonë edhe përfaqësuesi i tyre Besnik Tahiri, e si që tha aj, është e pa kuptim që për një muaj e tërë përgjithësia për mos konstituimin e institucioneve është adresuar opozitës, ndërsa tashmë kanë kaluar 4 javë nga certifikimi i rezultateve zgjedhore dhe ende nuk është konstituuar kuvendi. Ai ka shtu se çdo interpretim do ta zgjasë afatin edhe për një muaj tjetër, vetëm se do të dëmtonte vendin dhe do të konfirmonte se zvarritja e procesit të ka motive zgjedhore.
1: E duke folur për një bashkëpunim të mundshëm me lëvizjen vetëvendosje për formimin e institucioneve, Tahiri tha se nëse nuk merren parasysh 6 kërkesat e tyre, ata nuk votojnë, derisa ka theksuar se kërkesat janë pa marr hise në qeveri.
0: Shoqe, po shkojmë me këngë tjera, i kemi partnerët e këtij emisioni, do dëgjojmë këngë tjera pasi që është Fresh Friday, e dim që është premte, e dim që i nxiti është i madh, kemi këngë të reja, do dëgjojmë këngë të reja, i kemi 4 këngë të tjera të reja, i kemi partnerët e këtij emisioni dhe kthehemi në pjesën e dytë me këngë tjera normalisht, por me vazhdu tutje deri në orën 17:00.
1: I Forti Juvenile vjen me Some Ain't Right.
2: You can tell when you the nig, when you got a bottle of Louis XIII laying around the crib. If it don't hit, it ain't nick, it ain't done right. Air traffic patrol think my watch is a spotlight. There's many

0: tunes coming up next.
1: Play that shit on TNT.

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Jurim Dema, Mr. Fresco.
3: Tirok, Tirok, Tirok.
2: Shpoqet dhe pushtar. Tirok, Tiesh, Tirok, Shiko. Tirok, Tirok, Tirok. Diçka po shkëlqen.
3: Tirok, Tirok,
2: Tirok. I Rio Volkswagen Tirok. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
4: Volkswagen.
2: Ahë për Prizren, Paki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
5: Një fillim i ri. Mbrëmje të bukura që kalojnë po thuaj se po vënë re. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
6: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një apple në ditë edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
7: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.

0: Hajde po kthehem pak ka dalë ka dalë me informacionin në pjesën e dytë të misionit, kemi me kohë bashkë deri në orën 17:00, po flasim pak pas kuvendit të jashtëzakonshëm ku është deklaruar edhe Ljomir Abdixhiku, LDK-ja ka nevojë për bashkim, Republika për stabilitet institucional, është kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Ljomir Abdixhiku, i cili ka reaguar pas kuvendit të jashtëzakonshëm të partisë duke deklaruar se pranon me përulësi vendimin e delegatëve dhe se shehat si një përgjegjësi të ri për me ruajt kohën e LDK-s.
1: Përmes një postimi në rrjetin social, Abdixhiku ka theksuar se ndonse kishte besuar se kuvendi ishte i panevojshëm, i dëmshëm edhe i ngutshëm, ai tashmë i përket të së shkuarës. Ai ka pothuajse për bashkim brenda LDK-s, duke nënvizuar se partia ka nevojë për unitet ndërsa Kosova për stabilitet institucional dhe institucione funksionale.
0: Kalojmë në diçka krejt tjetër, është fruthi që është përhapur në dy institucione parashkollore, është konfi që po thotë që duhet të zbatojmë në mënyrë rigoroze kërkesat për vaksinim, është koalicioni i OEQ-ve për mbrojtjen e fëmijëve KAMP, i cili shpreh shqetësimin për paraqitjen e vazhdueshme të rasteve të reja për rritjen e numrit të fëmijëve të prekur nga fruthi në Kosovë.
1: Sipas të dhënave të institucionit kombëtar të shëndetësisë publike të Kosovës, deri me 27 korrekt këtij viti janë konfirmuar gjithsej 78 raste me fruth. Konfi ka ku se shqetësimin e të veçantë paraqet fakti se fruthi është përhapur në dy institucione parashkollore ku janë prekur fëmijë të pavaksinuar, e duke u thirrje prindërve dhe kujdesorëve ligjor që të vaksinojnë fëmijët e tyre në përputhje me kalendarin e rregullt të vaksinimit.
0: Ndërsa në anën tjetër krejt një tjetër informacion ka të bëjë me shqetësimin për publikun edhe për publikimin e të dhënave nga ORBK-ja, edhe kështu ka pasur një deklarim nga Minte ku redim që ditë më parë bizneset të ndryshme kanë shpreh shqetësimin e tyre lidhur me publikimin e të dhënave nga Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve. Lidhur me këtë, sot Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit ka dalë me një deklaratë ku thuhet se qëllimi i publikimit të dhënave është të rritë transparenca dhe besueshmëria e të bërit biznes, ndërkash thekson se ORBK i publikon ato të dhëna vetëm ato të dhëna të cilat legislacioni i përcakton si të dhëna publike. Pra me të mi dashër, kështu është situata, do dëgjojmë këngë të reja, është Fresh Friday, po dëgjojmë muzikë, ma shumë muzikë, se që do të flasim është Fortet që vjen me Human Voice.

0: Shok dhe shoqe, jemi rikthy prapo nguj muzik, të re muzik që është lansu prej të pram të skallume deri këtë pram të Fresh Friday, si qdo të pram të tjetër, ku jo më nimeni muzikën ma të re të lansume edhe që vjanë këto në afternoon delight bashkë për mua dhe freskon kemi menis me informacionet e tjera të cilat i kemi përgatit për ditën e sotme.
1: Popullë e UQK-s ka taku zyrtar të ambasadës amerikane me që është organizata veteranëve të luftës ushtrisë së Kosovës, e cila ka boditur se janë zhvilluar një takim me punë me zyrtar të administratës së SBA-s në Kosovë, ndërkaq është theksuar se kanë diskutuar për temat edhe prekupimet kryesore të veteranëve tonë. Popullë e UQK-s në një njoftim për media ka theksuar se në takim është theksuar edhe rëndësia e jashtëzakonshme që ka miqësia e përhershme dhe partneriteti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
0: Në tjetër e kemi ushtruesin e detyrës presidentes Albilina Agjiva e cila ka kritiku këshillin gjyqësor të Kosovës ma falni për mungesën e veprimit të lidhur me çështjen e ish gjyqtarëve serb. Ajo ka bërë të ditur se i ka dërguar sërish një shkresë kryesuesit të KGK-s ku është njoftu për një raport që posedon lidhur me integritetin e ish gjyqtarëve serb, por ka thënë se ende nuk ka marrë përgjigje.
1: E në anën tjetër me qëtë mi e kemi një skandalit cili ka ndodhë në Serbi, është arrestu në Kraljevë një person nga Istogu. Serbia po pretendon se ka kry spionaj, është janë autoritetet serbe që kanë arrestu një person me origin nga Istogu në ndishimin për veprën penale spionaj, duke pretendu se ka bashkëpunu me një shërbim informativ që veprën në Kosovë.
0: E, si pas njoftimeve të Ministrisë e Punëve të Brendshme të Serbi, që dyrshuari RT 46 vjetë, është arrestuar me 30 korrik në teritorin e Kraljevës nga pjestar të shërbimi për luftimin e terrorizmit dhe ekstremizmit në bashkëpunim me drejtorinë e policisë kriminale, prokurorinë e lartë publike në Kraljevë dhe agjencinë e sigurisë dhe informacionit. Ndërsa sipas pretendimeve të autoriteteve serbe, personi arrestuar dyshohet se ka bashkëpunuar me një shërbim informativ në Thojnza, që vepron në territorin e Kosovës dhe ka mbledhur e transmetuar të dhëna për aktivitetet e pjesëtarëve dhe pjesëtarëve aktual të ushtrisë së Serbisë, Ministrisë së Brendshme, Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe institucioneve të tjera të sigurisë. Arrestimi është bërë në një periudhë kur Kosova po zhvillon gërmime në zonën e Kaludrës vogël në Zubin Potok, një lokacion i dyshuar për ekzistencën e varrezave masive, kështu shkruan B92, ndërsa dyshohet se mund të gjenden në mjetë mortore të 23 intelektualëve shqiptar nga Mitrovica të zhdukur në prill të vitit 1999 gjatë luftës në Kosovë. Autoritetet serbe kanë për të ditur se RT i është caktuar masa e ndalimit deri në 48 orë pas përfundimit të kësaj periudhe, ai pritet të para prokurorisë lartë publike në Kraljevë, e cila do të vendosë për hapat e mëtejshëm ligjor.
1: Ladies and gentlemen, po të gjojmë pra muzik duke di që jemi në Fresh Friday. Kongë matreja që një lansunë në 24 rushin e fundit, por edhe gjatë kësa jave, vjen Destin Conrad me I Love Your Body.

0: Kosovës dhe Mbretërisë së Bashkuar, gjithashtu për gjithë juve që doni me pa më gjatë edhe në video se krejt ato çka ka ndodhur në këtë event, mund ta shihni në të gjitha platformat e Urban FM-it së shpejti ku Afiona, kolega jon, ka qenë pjesë e këtij organizimi.
1: Orë në tjetër mes të mi të flasim pak për ÇKK-n e cila ka propozu filmin Dua me regji të Bleta Bashullit për çmimin Oscar. Është komiteti përzgjedhës i angazhuar nga qendra kinematografike e Kosovës e cila ka përzgjedhë një zëri filmin Dua nga Bleta Bashulli si propozim zyrtar të Republikës e Kosovës për kategorin International Feature Film në edicionin e 99 të Academy Awards.
0: Nuk ka hajgare se këj vete shënë anime në moment ka gjatë veçantë për kinematografin kosovare, a pasi që Kosova përpacuat në garën e Academy Awards me dy filma, krahas filmi Dua është edhe filmi Shade and Money nga Visar Morina, i cili ka qenë fitues i Grand Jury Prize në Sundance Festival, Film Festival, ku është kualifikuar drejt për drejt në garën për çmimet Oscar. Dy filma, tu ushty!
1: Përvazimi me dy filma ngarën për Academy Award dhe shënon një arritje të rëndësishme për industrinë e filmit në Kosovë dhe një dëshmi të vlerësimit ndërkombëtar që kanë fituar produksionet vendore.
0: Po flasim edhe për një informacion tjetër, është Guidex, e cila është akredituesi institucioni vetëm Kosovë për kualifikimin e udhërofyesëve turistik. Sipas njoftimit të Guidex, akreditimi është rezultati viteve të punës për kushtimin dhe bashkëpunimet me ekspertë vendor ndërkombëtar, trajner, ligjërues dhe institucione që kanë mbështetur profesionalizmin e këtij profesioni.
1: E tutje Guidex ka vlerësuar se ky akreditim nuk përfaqëson vetëm një sukses për organizatorët, por edhe një arritje për sektorin e turizmit në Kosovë, pasi krijon bazë për përgatitje profesionale të udhërofyesëve sipas standardeve vendore dhe ndërkombëtare.
0: Po, ashtu është bërë ditur se së shpejti do të publikohen njoftimet për ciklet e reja të trajnimeve që do të ofrojë Guidex. Dashur, imagjinojeni, është BI-a e cila ka investuar 2.4 miliard dollar për inteligjencën artificiale, ku ka hi fuqishëm ngarë me SBA-n edhe Kinën.
1: E Bashkimi Evropian ku investu 10 miliard euro për ndërtimin e 7 qendrave gjigante të inteligjencës artificiale në përpjekje për me arrit nivelin e SBA-s edhe Kinës në këtë teknologji. Është Komisioni Evropian që shpreson që ky financim publik me tërheq edhe 20 miliard euro investime private, duke që u vlerën totalit të projektit në rrëth 30 miliard euro.
0: Nën kryetarja ekzekutive e Komisionit Evropian për gjithse për teknologjin, tha se Evropa ka nevojë urgjente për kapacitete shumë më të mëdha kompjuterike, pasi zhvillimi inteligjencës artificiale po përshpejton meritme të larta. Është BE-a që po përpiqet të forcoj atë që e quam pavarësi teknologjike, që do të thotë se do të mos varet nga kompanitë dhe teknologjitë e vendeve të tjera.
1: E zyrtarët evropian shqetësohen se kjo vearsi mund të më u përdorë si mjet presioni politik ose ekonomik ndaj Evropës. Kompanitë tashmë mundën me apliku për ndërtimin e këtyre qendrave të reja, të cilat po pajisen me të paktën 100.000 procesor shumë të avancuar për inteligjencën artificiale.
0: Këto qendra do të jenë rreth 4 herë më të fuqishme se ato që funksionojnë aktualisht në Bashkimin Evropian, duke i ditë që sot Bashkimi Evropian ka 9 qendra të mëdha kompjuterike për inteligjencë artificiale të shpërndara nga Finlanda deri në Spanjë, me ndërtimin e 7 qendrave të reja. Kapaciteti i saj llogaritës do të dyfishohet. Megjithatë, sipas një vlerësimi të vitit 2025 nga Rezerva Federale e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Evropa mbetet shumë prapa Shteteve të Bashkuara të Amerikës edhe Kinës në fushën e inteligjencës artificiale.
1: E duke ditë që Kina ka kapacitet shumë të madhe energjetik për me furnizuar qendrat e dhënave, ndërsa SBA-ja tërheq pjesën më të madhe të investimeve private nga inteligjenca artificiale. Një tjetër problem është se Evropa provon shumë pak nga kompetentët elektronik që nevojiten për ndërtimin e këtyre qendrave, ndërsa çmimi energjisë elektrike në BE është 2-3 herë më i lartë se në SBA dhe në Kinë.
0: E në raport, Komisioni Evropian paralajmëron se bizneset dhe institucionet evropiane kanë me vazhdu me mbështet kompanitë amerikane të inteligjencës artificiale, duke e dobësu zhvillimin e alternativave evropiane, por raporti po thekson gjithashtu se kjo varësi mund të me rreziku sigurinë të dhënave në vazhdimsin e shërbimeve në raste të krizave.
1: E aktualisht, kompania franceze
0: Mistral
1: Air AI po operon në një nga qendrat më të mëdha të inteligjencës artificiale në BE dhe ka zhvilluar botin
0: LeChat.
1: Por ende mbetet pas kompanive amerikane si OpenAI, krijuesit e ChatGPT dhe rivalet kinezit DeepSeek.
0: Ndërsa presidenti amerikan

0: Presidenti francez Emmanuel Macron ka paraqitur vazhdimisht se Evropa mund të krijojë kompani të fuqishme vendasme në fushën e inteligjencës artificiale në mënyrë që të mos mbetet pas fuqive të tjera, por e kemi edhe Komisionin Evropian që ka theksuar se sistemet e inteligjencës artificiale të zhvilluara në këto qendra do të respektojnë standardet evropiane për mbrojtjen e të dhënave personale, sigurinë dhe etikën.
1: E ndërkohë në qeshor, 40 kryetarë të bashkive nga gjithë bota kanë shënuar një marrëveshje për me kufizuar ndikimin negativ që ndërtimi i qendrave të mbrojtjes inteligjencës artificiale mundet me pasë mbi burimet natyrore, konsumin e energjisë edhe objektivat klimatike të qyteteve.
0: Mjështë e mi doshër, këtu kemi arrit në përfundim të emisionit për ditën e sot me një Fresh Friday, ko gja interesant, na kanë betë edhe disa kongë të cilat do t'i dëgjojmë, për ka cilës të janë edhe 10 kongë të reja, të cilat keni me mujt me i dëgju, pasi që largohemi na prej këto, por mos harani festa fillon, sot prej se ullit të kërese, vinë një dyshe, një super dyshe në Urban Session, është hipnotik, janë, na, hipno, e kom apesh, kur njëri kur
1: hypnosis therapy
0: janë i dyshe fenomenale që e bojnë i mix të muzikës elektronike me pak ato të i pupit është një superset techno të cilin e kanë dërgu edhe të cilin kena me mujt me ngun në kuadrë të Urban Session sot prej orës 22 për juve që jeni në përvetura mos e ndroni frekuencën, kjo është ajo që e prezentojmë. Nesër do ta kemi Fresh Friday, por gjithashtu edhe një tjetër Urban Session pikërisht nga ora 10 për juve që jeni adhurues të muzikës elektronike.
1: Yes sir, me tona të mirat për juve që nuk vrini me i dëgju në këto orare, mos harroni në SoundCloud e gjeni Urban FM në 103.5, ku mundri me i dëgju të gjitha setet cilat publikohen në Urban FM.
0: Shokë dhe shoqe, një falënderim tjetër shkon për partnerët e këtij emisioni, duke nisur nga Mobileria Palma.
1: O, po Prizren, Bakja Automobil dhe Poshtë Prishtina.
0: Një tjetër falënderim shkon për Big Scoop, të cilin e gjeni edhe në Sunny Hill për juve që keni më shku edhe me vizitu festivalin.
1: Lemon soda, orange soda, edhe mojito soda për një freski italiane.
0: Macintox, mbreti teknologjisë.
1: Ladies and gentlemen, për fund pëjullojme me BBNZN, edhe në bashkëpunim me Asaken, Eja Meja. Ciao, ciao, e knashtuni.

0: Afternoon Delight.
1: Lajme.
2: Humor.
0: Art, kultur.
1: Muzik. Kena mu knaq.
3: Afternoon Delight.
4: Live në Bar FM, çdo dit.
1: Për e të hanës dhe rritë prantën.
3: Bashkë të rasën.
4: E dhe zhurë.
1: Gjdo dit të punës.
4: 15-17.
2: Live në Bar FM.
1: Mosë ndroni frekuencën.
2: We about to go down.
4: Afternoon Delight.
5: All you children gather round. We will dance and we will whirl. All you children gather round. We will dance together.
6: Only on Urban FM. Urban FM.
7: Një verë në lirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, në lidhim fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
8: Shkoda.
7: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
9: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojmë pothuaj se po vënë re. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma. Dhe qdo të cep të jetës.
10: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevoj për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero. Dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda. Kur ke nevoj për pak verë.
11: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.

0: Nui Cups, Mango Cup, Hot Cookie Lotus, Lotus Tiramisu e Mango Brownie. Shije që e bëjnë verën edhe më të ëmbël. Të presim të Big Scoop Sweets and Crabs.
1: Si një ëndër magjike hyre një jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti jem, je i vetmi person që nuk ka zëvëndësim, të duashëm.
2: Urbana, ba.

Breakthrough, Session 10. Session 10. Breakthrough, Session 10.

0: Hi guys, yeah, my name is Quenum Philip. Now I'm in a radio Urban FM 103.5.
1: Kampanja më e madhe e verës ka nisur. Blimbi 20 euro, grëvish për mes kartela plus dhe fito një nga shpërblimet. 5 iPhone 17, 5 Sony PlayStation, 5 Dyson Airwrap, 5 fshes robotike Roborock, 50 voucher në verë 50 euro, 50 voucher në verë 100 euro, dhe mbi 20.000 shpërblime instant. Meridian Express, ndirë shtëpis.
2: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Në Apple në ditë edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni një dyqan ose online në Macintosh.com.
3: Hey, cutie, a keni matren?

0: Banger, banger, banger, banger, bon, shumë bangers. Urban FM, 103.5.
1: Familja mbjetet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, pret filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 € në muaj nga 34.99 €. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rrjete sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo moshë dhe çdo shije. Kino, digital dhe streaming. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalinë, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.
2: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
3: Midita ty që i ka kolla shpejt nxitet. S'mot mang se i nxitet ba. Po mëse leve të arbrish humurin ty. Dreqa vitit u hungër në i sanë të sheshme. Që përshamu në i produkt të jus. Lare një pauz, hapin i të ju edhe vazhdo e ditën me shia. Të ju i ka krejt shiet. Të ju, tasty food.
4: You are now listening to 103.5 Urban FM. More music, less blah blah blah.

0: kishën e 3.5.
1: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim. Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
2: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma, e çdo cep të jetë.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Oj, Donjet, që e ka bërë? Te burra këtë të kështë më kove më bëjë sana?

Benani për menani, Radio Urban PKFM. Për menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban 103.5.

0: Live prej Slab City, Urban FM në 103.5.
1: Ej, ku je që Urban?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
4: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kësë pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
5: Depozita avans, çatu për çatu. Përfiton interesin me një herë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjerni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, norme efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, norme efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje falas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gosht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.

Gjena këtu në zyre të reja të Urban FM. Dhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në po kjartë. Qfar jetë e lit, god damn, baby.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Kampanja më e madhe e verës ka nisur. Blimbi 20 euro, grëvish për mes kartela plus dhe fiton një nga shpërblimet. 5 iPhone 17, 5 Sony PlayStation, 5 Dyson Airwrap, 5 shes robotike Roborock, 50 voucher në verë 50 euro, 50 voucher në verë 100 euro, dhe mbi 20.000 shpërblime instant. Meridian Express, ndirë të shtëpis.
2: Me ne, me ju, për të gjithë. Urban FM.

Thank you.

0: Shumë interesant të qysh leo pa se një mirë si pasonime, pas leo po është pasonime një fjallë. Si ti leo të mirë në 1500 së gjonë.
1: 103.5 Urban FM. Mere gormë darën.
2: A ve morim edhe ka një bre?
3: Jo, balë për sonë të, se nesës po mojmë që heqë. Kur po pi edhe po shona vetë ishtë atë qinti, hetë së të më bajtë.
2: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam hangover shotin me veti.
3: Hangover shot? Qka është mëra jo?
2: Më fund natës, ta që asë një, edhe nesër mëngjes je pepë, se mos me pi asë një sot.
3: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
4: Hangover shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentume ofër jush, ose porositën një online në rjetët sociale të Daily Shot KS.
5: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevoj për pak pushim? A ratisu diku tjetër me një lemon soda? Zgjidh shijen tënde, limon, mojito, portokall ose zero, dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevoj për pak verë.

0: Cups, Mango Cup, Hot Cookie Lotus, Lotus Tiramisu e Mango Brownie. Shijet që e bëjnë verën edhe më të ëmbël. Të presim të Big Scoop Sweets and Crepes.
1: Për nëryshe, kur t'jesh pa porë, veç jam vegetarian, për nëryshe, si t'boj porë i qepoj mishit me njerë.
2: Urban FM, mishin e trafik pas.

0: si një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, va.

0: יפה למירי. Mbrëmjet bukura që kalojmë pothuajse pa vënë. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma dhe çdo cap të jetës.
1: Depozita Avans, çatë për çatë. Përfitoni interesin me njëherë me depozitën Avans një vjeçare në BKT Kosova dhe zgjerni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.44%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit në mbajtje faljas. Pako Gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit me mbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Ej, ku je, çfarë bën?
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. Epko. Voll schlier.

0: Urban FM 93 Big Bass.
1: I can in your spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Në Apple në ditë edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni një dyqan ose online në Macintosh.com.
2: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.

Hi, we are Hypnosis Therapy. Let our hypnosis heal you.

So whatever our body does, our mind follows.

Benani për menani, Radio Urban Pik FM. Për mena po, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban 103.5.